0: Ose, dabidi fo. Ose, di yon wapan, sou sou na kachos e si an, e pou fole na, anou an kase ni di.
1: Ayon, anou an di, anou an!